Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новоністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду.
4: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
5: «14 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Якась мелодрама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом, але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
1: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми… Кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
0: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
2: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах, членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
0: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
2: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
0: Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він обіймає посаду начальника відділення клініки головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ та має звання підполковника медичної служби. Військовий медик неодноразово працював безпосередньо у бойових підрозділах, де надавав допомогу пораненим і проводив складні операції, зокрема в польових умовах. Почесне звання стало визнанням його професійної діяльності, відданості службі та внеску у порятунок життів українських військовослужбовців. Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини «За честь та вірність обов'язку». Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
3: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контракту? Перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
3: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
4: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. Вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
5: Хочу, щоб всі сконцентрувалися саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватися.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
5: Відвідали, потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марія Лінічна знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна, і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
5: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз зараз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідне меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні. Ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України проходить серія навчально-практичних зустрічей для представників рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців. Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньопереміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників рад ВПО з різних областей України.
6: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньопереміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
0: Під час дводенної програми учасники Чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм, для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
7: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося, як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
0: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителі в районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону. В одному із навчальних закладів чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакутським скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега. На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами – розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень – обвинувальні акти також перебувають у суді. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургиною, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже, у цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
8: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені. І є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві. І вчора товаришка дзвонила, ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно це надзвичайно резонансна книга, і можливо це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
0: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
9: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми, цією квартирою ходив Володя і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття, і дякую, що це тут відбувається.
0: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію. Четвертого-п'ятого вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики «Masquerade Cup». За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики «Чодю США». Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми – різноманітті вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати. Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн мен кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях. Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу – на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
10: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
0: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
11: Задоволений результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 новихованців з нашого залу.
0: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
11: У нас є чемпіон світу Василь Юрій, у нас є 2 срібних призера – Гутнік Давид та Циганков Михайло, та є бронзові призери – це Болбочан Олексій та Фоленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
0: За кожною медаллю – напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
12: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
13: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку, теж по ММА.
14: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його больовим прийомом анакондою. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв 3 місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій і максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливіні 19-20-е, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

я люблю, коли у горі.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Є там хтось чи ні з легеня?
1: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
2: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом, але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
1: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
0: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
2: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що в Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
0: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
2: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
0: Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він обіймає посаду начальника відділення клініки Головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ та має звання підполковника медичної служби. Військовий медик неодноразово працював безпосередньо у бойових підрозділах, де надавав допомогу пораненим і проводив складні операції, зокрема в польових умовах. Почесне звання стало визнанням його професійної діяльності, відданості службі та внеску у порятунок життів українських військовослужбовців. Захисника із Сокирянської громади Василя Жульковського відзначили почесною відзнакою військової частини за честь та вірність обов'язку. Від перших днів повномасштабного вторгнення військовий став на захист України. Нині він продовжує виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Нагороду Василь Жульковський отримав за стійкість, мужність, самовідданість та успішне виконання бойових завдань. В українському війську розширюють можливості для тих, хто хоче долучитися до служби за контрактом. Про умови мотиваційних контрактів та службу розповіли під час брифінгу в Чернівцях.
3: Сьогодні рекрутинг ТЦК, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України – це не просто набір кандидатів до армії, а передусім робота з людиною, з її фахом, навичками, сумнівами, очікуванням та бажанням бути корисною країні. Відповідно, які мотиваційні сторони військової служби за контракт? Ну, перш за все, це терміни проходження військової служби. Всі контракти, укладені під час дії воєнного стану, є фіксованими. На сьогоднішній день Міністерство оборони України запроваджені нові мотиваційні контракти, які поділяються на піхотно-штурмовий, бойовий та базовий вид контрактів.
0: Військові наголошують, нині кожен може обрати не лише підрозділ, а й напрям служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань. Є можливості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
3: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
4: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. Вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
5: Хочу, щоб всі сконцентрувалися саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватись.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
5: Відвідали потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марія Ілінична знає кожного. Історія кожного, вона індивідуальна, сумна і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
5: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз зараз з процесом реставрації об'єкту, і по планах Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідно. Меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні, ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України проходить серія навчально-практичних зустрічей для представників рад внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність Рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців. Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньопереміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників Рад ВПО з різних областей України.
6: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньопереміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
0: Під час дводенної програми учасники Чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм, для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
7: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося як відкритий центр, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
0: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителі в районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону. В одному із навчальних закладів чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакоцьким скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега. На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами – розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень – обвинувальні акти також перебувають у суді. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургинею, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже, у цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
8: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені, і є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві, і вчора товаришка дзвонила, ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно це надзвичайно резонансна книга, і можливо це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
0: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
9: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми. Цією квартирою ходив Володя і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття. І дякую, що це тут відбувається.
0: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію. Четвертого 5 вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики Masquerade Cup. За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики ЧОДЮ США. Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми – різноманітті вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати. Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн-мен-кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях. Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
10: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
0: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
11: Задоволений результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
0: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
11: У нас є чемпіон світу Василів Юрій, у нас є 2 срібних призера – Гутнік Давид та Циганков Михайло, та є бронзові призери – це Болбочан Олексій та Фоломчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
0: За кожною медаллю – напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
12: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти Ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
13: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку, теж по ММА.
14: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його вольовим прийомом анаконди. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв 3 місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали нетривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терезга. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливий 19-20 несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА-ФМ.

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Нормальчик.

0: Justicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Teva FM. Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама. Про погоду.
7: Про погоду
4: на Тева FM.
8: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

очі твої, он ночі такі. Я хочу туди, шалені палки, уж мені зірки. Негай час, я не згас, про нас кожен раз. Ти смуга, зграє бас, я співаю пісні.

0: небори. Подивись, Міратор гори.
1: Моя любов білий день, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим. Захопай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Моя вина, що лишилася одна, танцювати одна. Не люблю

0: не встиг.
1: Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не звик.
0: Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Візит спецпосланців Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва є важливим сигналом, але він не змінив рамок переговорів із Росією. Про це в ефірі «Еспресо» заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, позиції сторін залишаються непримиренними, а Кремль продовжує фінансувати війну завдяки стрибку цін на нафту через конфлікт в Ірані. Насправді ж, рамки війни змінюють не візити, а виснаження російської економіки, нові жорсткі санкції та збільшення постачань зброї і систем «Петріот» для України.
1: Чи змінив цей візит, чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми… Кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
0: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
2: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах, членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
0: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
2: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче.
3: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду! Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
0: Вості як для бойових спеціальностей, так і для фахівців, які можуть працювати на небойових посадах.
4: Військова служба за контрактом передбачає свідомий і добровільний вибір кожного громадянина. Людина сама може обрати військову частину для себе, може вибрати напрямок проходження військової служби. Хтось бачить себе в сухопутних військах, хтось бачить себе в підрозділах морської піхоти, хтось бачить себе в підрозділах десантно-штурмових військ, хтось має навики в логістичному напрямку, хтось медичний спеціаліст, зв'язківець, спеціаліст в IT-сфері. Збройні сили України потребують широкого спектру спеціалістів.
0: Окремо говорять і про нові умови контрактної служби. Вони передбачають чіткі терміни, визначені умови та можливість заздалегідь розуміти формат служби.
5: Ці контракти, вони є дійсно і методом, і, напевно, все ж таки спробою пояснити і надати можливість діючим військовослужбовцям і цивільним військовослужбовцям бачити, і цивільним бачити початок служби і кінець служби. Тобто, якщо це дійсно укладення контракту в піхотно-штурмових підрозділах, у нас їх є 4 в прикордонній службі.
0: Щоб укласти контракт, можна звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або до рекрутингових підрозділів. Там допоможуть підібрати напрям служби та оформити необхідні документи. Додаткову інформацію можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. Вересня в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Пам'ятну дату відзначають щороку у другу неділю вересня. Унаслідок депортацій сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переселитися до УРСР. Людей позбавляли майна, розлучали з рідними місцями, а переселення часто відбувалися під тиском і супроводжувалися репресіями. Окремою трагічною сторінкою стала операція «Вісла» 1947 року, під час якої українців примусово розселяли на північних і західних територіях Польщі. День пам'яті покликаний зберегти правду про ці події та вшанувати людей, які втратили свої домівки, майно і можливість жити на землі своїх предків. У Новоселиці провели нараду з головами 32 територіальних громад Чернівецького району. Представники обласної влади та громад обговорили питання, які потребують спільних рішень, зокрема підготовку до зимового періоду та забезпечення стабільної роботи громад.
6: Хочу, щоб всі сконцентрувалися саме на життєзабезпеченні наших громад, тому що попереду у нас зима, і ми повинні підготуватися.
0: Окремо говорили про підтримку сил оборони та вшанування пам'яті загиблих захисників. У Новоселиці представники влади також відвідали алею вшанування героїв.
6: Відвідали, потім ми якраз в Новоселиці алею вшанування наших героїв, поспілкувались з головою громади, практично Марілінщина знає кожного. Історія кожного, вона індивідуально сумна і дійсно це велика втрата. 48 загиблих і 61 людина, яка зараз рахується безвісно зниклою. Але не втрачаємо надії, ми сподіваємося, що ми знайдемо людей, повернемо.
0: Ще одним напрямом обговорення стала підтримка внутрішньо переміщених людей. Йшлося, зокрема, про забезпечення їх житлом та реалізацію відповідних проєктів у громадах.
6: Знаю, що громада, і не тільки Новоселицька, і більшість тут, багато прийняла людей внутрішньо переміщених. Ми заїжджали на один із шелтерів. Ознайомились якраз зараз з процесом реставрації об'єкту, і по планах, Віталій Олегович, ми плануємо ще відвідати цей шелтер в перших числах грудня. Тобто, як мені доповідають, це необхідне меблювання у нас є, щоб не було збоїв по графіку будівництва.
0: Під час наради представники області та громад порушили широкий спектр питань, що стосуються життєдіяльності територій. Обговорили нагальні проблеми, подальші спільні завдання та шляхи їх вирішення на рівні громад і області. 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні. Ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України проходить серія навчально-практичних зустрічей для представників рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців. Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньопереміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників рад ВПО з різних областей України.
7: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньопереміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
0: Під час дводенної програми учасники Чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм. Для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
8: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося, як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
0: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителі в районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону. В одному із навчальних закладів чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакоцьким скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега. На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами, значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами – розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень – обвинувальні акти також перебувають у суді. У Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбулася зустріч із відомою українською драматургиною, сценаристкою та режисеркою Наталією Ворожбит. Вона презентувала свою першу велику збірку драматургії. Про що ця п'єса? Куди увійшли знакові твори, написані з 2008 по 2024 роки? Серед них «Погані дороги», «Зерносховище», «Саша, винеси сміття» та «Зелені коридори». Модераторка зустрічі, сестра всесвітньо відомого композитора Оксана Івасюк, каже, у цих роботах через гостру спостережливість та живі людські історії авторка показує, як змінювалася наша країна та суспільство протягом останніх 15 років.
9: Це добре настояне вино, добре настояні тексти, вони продумані, вони виважені. І є що прийти з чим і сказати читачеві. І в мене багато вже друзів прочитало в Києві. І вчора товаришка дзвонила, ти будеш на зустрічі, а ну розкажи про що, бо я прочитала вчора книгу в Києві. Так, і абсолютно це надзвичайно резонансна книга, і можливо це так і добре вистояне вино давати для споживання публіці.
0: Зустріч із Наталією Ворожбит швидко вийшла за межі презентації книжки. Присутні згадали і серіал «Спіймати Кайдаша», сценарій до якого створила драматургиня. Ця стрічка свого часу стала проривом і докорінно змінила ставлення українців до вітчизняного телесеріального контенту, довівши, що цей жанр може бути якісним, глибоким та народним. А ще Наталя Ворожбит розповіла про виставу «Червона рута». Для мисткині було особливо урочисто та щемливо презентувати цей свій проєкт про Володимира Івасюка саме тут, у родинному гнізді видатного композитора.
10: На жаль, я вже потрапила сюди після того, як написала сценарій. І дійсно, мені було б краще, і це місце надихає. Я коли думаю, що тут це ми, цією квартирою ходив Володя, і думав, і писав. Звичайно, це зовсім інше відчуття, і дякую, що це тут відбувається.
0: Вистава «Червона рута», створена за сценарієм Ворожбит, уже зібрала аншлаги у Львові та гастролює країною. Це не суха біографія, а глибока художня історія про життя, емоції та феномен митця. Що ж до заходу, тепла і камерна зустріч у музеї стала можливістю не лише поговорити про нову книжку, а й про те, як сучасний театр і кіно допомагають українцям осмислювати пережитий досвід, втрати та надію. Четвертого-п'ятого вересня в Івано-Франківську відбувся відкритий кубок з художньої гімнастики «Masquerade Cup». За нагороди змагалися спортсменки з різних міст України. Чернівецьку область представили вихованки відділення художньої гімнастики «Чодю США». Юні спортсменки здобули нагороди у багатоборстві та окремих видах програми – різноманітті вправ із м'ячем, булавами та обручем. Змагання стали для буковинських спортсменок черговою можливістю продемонструвати майстерність та поборотися за найвищі результати. Чернівчанин Матвій Чорней виборов третє місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових ковзанах, який проходить у місті Понте-ді-Леньо, Італія. Спортсмен виступав у категорії «Інлайн Мен Кадет». У боротьбі за медаль Матвій продемонстрував високий рівень майстерності, технічну підготовку та впевнене виконання програми. Цей результат став вагомим успіхом юного спортсмена та гідним представленням чернівців і України на міжнародних змаганнях. Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу – на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
11: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
0: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
12: Задоволені результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
0: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
12: У нас є чемпіон світу Василів Юрій, у нас є 2 срібних призера – Гутнік Давид та Цанков Михайло, та є бронзові призери – це Болбочан Олексій та Фоленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
0: За кожною медаллю – напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
13: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
14: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку, теж по ММА.
15: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його больовим прийомом анакондою. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв 3-е місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за 1-е місце.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 18 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама. Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: Яскравий день на ТВА FM. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливий 19-20 несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
6: I'm too old for this. Been around this broken down for way too long.

Якщо гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: себе і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали нетривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терезги. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробництва.

0: Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

як камені молоденькі, як він знав, що всім людям так і погано гнівила, як він знав, що лиш мені йшла бензи утопила. Як писала, що лиш мені йшла бензи утопила.

вже знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелько сів, дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені

Та на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європами, горші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: братями.
1: Ми нас демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
2: Речку, речку.
1: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Це як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: La la la la la la la.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів – налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. То і кашки, від тоняшки, хто розповідає.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto.
2: Sí.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти не припиняють атак на українські міста. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 85 ворожих безпілотників. Та все ж є влучання. Зокрема, на Донеччині росіяни завдали авіаудару по Краматорську. Сьогодні в день окупанти скинули на житлову забудову міста 4 авіабомби. Поранень зазнали 6 людей. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів п'ятиповерхівки двох жінок і передали їх медикам. Ще 12 мешканців врятували за допомогою автодрабини через зруйновану сходову клітину. Вогнеборці локалізували пожежу, яка охопила квартири з першого по п'ятий поверхи, та розібрали майже 2 тонни завалів. Водночас протягом минулої доби російські війська неодноразово атакували Слов'янськ. Внаслідок авіаудару пошкоджені 3 приватні будинки. На одному з подвір'їв загорілися зруйновані конструкції та суха трава. Через високу активність ворожих дронів рятувальникам довелося тимчасово призупинити гасіння. Ще 2 атаки FPV-дронів спричинили займання легкового автомобіля та господарської споруди. Обидві пожежі надзвичайники оперативно ліквідували.
3: Також повітряна тривога лунала й на Буковині. На своїй сторінці у Фейсбук начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомив про загрозу для регіону та закликав мешканців області перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали тривоги. Згодом очільник ОВА сповістив про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань.
0: Що чекає на Україну цієї зими та які рішення потрібні для протистояння новим загрозам? Члени Ради безпеки Київського безпекового форуму, голова КБФ Арсеній Яценюк, колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України посол Курт Волкер та директор Європейського офісу КБФ Марцін Бужанський обговорили ситуацію на фронті, нові загрози з повітря, подальшу підтримку партнерів і шляхи послаблення спроможності Росії продовжувати війну.
4: Коли я був старшим командувачем, я не керував окремо боями. Я не сидів, дивлячись на зображення з дрона і керуючи діями, як це роблять у фільмах. Ваше завдання – допомагати цим силам досягти успіху, втілити в життя концепцію, яку для них визначив командувач. А зараз це, по суті, утримувати кожен клаптик території, який тільки можна, за винятком тих місць, де це нерозумно через особливості поля бою, і змусити росіян заплатити надзвичайно високу ціну за ті незначні здобутки, яких вони досягають, а також використовувати можливості для відвоювання територій. І, звісно, Україна проводить контрнаступальні операції, але перш за все робити все можливе, щоб забезпечити виживання тих військ, які перебувають на передовій.
2: У центрі розмови – посилення санкційного тиску на Росію, використання заморожених російських активів на користь України та інтеграція України до європейського військово-промислового комплексу.
5: Як Україні вижити в цей період, щоб ми змусили Путіна опинитися в такому становищі? Я б додав лише вислів, який ми вживаємо у Сполучених Штатах. Найкращий захист – це хороший напад. І Україна має бути не лише стійкою в обороні, а й наступати. Я щойно провів 3 дні в Одесі. Порт закритий, на воді немає суден, росіяни атакують портові споруди кабами. Тому зараз вони здебільшого не функціонують. Путін все ще може здійснювати морські перевезення. У нього все ще є кораблі в Чорному морі. Він не збирається поступатися і дозволяти Україні відновити судноплавство, якщо тільки у нього не буде для цього причини. Тому я вважаю, що Україні потрібно почати переслідувати кожне російське судно в Чорному морі, щоб змусити Путіна сказати: «О, у нас, можливо, є проблема».
2: Під час зустрічі КБФ також анонсував відкриття свого європейського офісу у Брюсселі. Його мета – зміцнення співпраці між Україною, ЄС та євроатлантичною спільнотою, розвиток стратегічного партнерства і оборонних інновацій. До слова, як повідомив Арсеній Яценюк у соцмережах, поїзд, яким генерал Петреус повертався з України, потрапив під російський обстріл. Як наголосив політик, такі варварські дії Путіна ще більше мотивують наших союзників допомогти Україні виграти війну. Повністю дискусію, ініційовану Київським безпековим форумом, дивіться на нашому телеканалі одразу після інформаційного випуску.
6: До останнього подиху боронили Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще із 3 воїнами. Солдату Ігорю Юрчишину, воїну військової частини А-2582, останню шану віддали в селі Новоселиця. Із молодшим сержантом Павлом Рібкою, воїном військової частини А-1556, попрощалися в селі Лужани. Солдату Олексію Березану, воїну військової частини А-4666, останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
7: Пам'ять про незламного провідника. У Чернівцях відзначили 100-річчя від дня народження легендарного вояка УПА та культурного діяча Святослава Мельничука. З цієї нагоди на вулиці Ольги Кобилянської, на будинку, де мешкав герой, урочисто відкрили меморіальну дошку роботи скульптора Івана Салевича. А в обласному краєзнавчому музеї відбувся захід спогад про засновника хору «Гомін Буковини», який пройшов табори ГУЛАГу, але зберіг українську пісню.
8: Буковина попрощалася з видатним музикантом, народним артистом України та віртуозним цимбалістом дуету «Писанка» Іваном Кавацюком. Його серце зупинилося на 65-му році життя, залишивши глибокий смуток у серцях тисяч шанувальників його таланту. У неділю, 13 вересня, чернівчани та колеги зібралися в Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, аби віддати шану маестру. Чин прощання очолив єпископ Чернівецький УГКЦ владика Йосафат Мощич. Далі похоронна процесія та панахида відбула на Кіцманщину, до родинного дому. Спочив видатний музикант на міському цвинтарі Кіцманя. Вічна пам'ять Івану Кавацюку. Його музика назавжди залишиться з нами.
9: І ще одна втрата. Чернівці попрощалися з відомим буковинським медиком Олександром Грушком. Багаторічний керівник медичної галузі області, депутат обласної ради, директор обласної лікарні швидкої допомоги відійшов у вічність на 69-му році життя. Його життєвий і професійний шлях був тісно пов'язаний із Буковиною, розвитком медицини та служінням людям, згадують чернівчани.
10: Олександр Іванович – людина честі, професіонал від Бога. Він організатор охорони здоров'я, і доля його так розпорядилася, що багато років він очолював лікарню швидкої допомоги, і всі ті зміни, які відбулися на краще в цій лікарні, переміни, все це саме його заслуга. Він надійний товариш. Він дуже багато приділяв уваги тому, щоб розвивалася медицина області, керуючи обласним управлінням охорони здоров'я. І це теж його слід у тому, що ми маємо на сьогоднішній день у системі охорони здоров'я.
11: Він тримав медичну галузь, розвивав її і навіть досягав таких великих результатів і успіхів. Це дорого вартує, щоб було зберегти і всі часи, і лихі 90-ті, і коли були взаємозаліки, коли не платили заробітню плату, і коли зарплату погашали медикам і горілками, і товарами, і всякими. І він це все тримав і витримав, і слава Богу, і лікарню, вже коли будучи в лікарні, на кожному місці він був дуже світлою людиною, дуже позитивною, результативною. Ой, хай з Богом спочиває.
7: Перемога життя у Чернівцях. У перинатальному центрі медики виходили дівчинку, яка народилася з критичною вагою. Усього 890 грамів.
12: Так склалося, що я передчасно народила нашу доцю всього лише 890 грамів. Тож була я тут цілих 60 днів. Це був дуже довгий і важкий шлях, але з нами були кваліфіковані лікарі, медсестри, тож нам було набагато легше.
7: Емілія з'явилася на світ набагато раніше терміну через раптові ускладнення вагітності. Перші дні маля виборювало життя у відділенні інтенсивної терапії, а згодом під цілодобовим наглядом фахівців у відділенні виходжування. Боротьба тривала 2 місяці. За 60 днів щоденної кропіткої праці медиків дівчинка зміцніла та набрала майже 2 кілограми. Додому Емілія вирушила вже з вагою 2630 грамів. Вітаємо батьків із випискою донечки та дякуємо буковинським лікарям за врятоване дитяче життя.
13: Цими вихідними на Буковині задокументували 5 автопригод із потерпілими. Так, одна з аварій сталася у селищі Берегомет, де 40-річна жителька села Лукавці, керуючи автомобілем «Тойота», допустила наїзд на 7-річну дівчинку, яка раптово вибігла на проїжджу частину. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Тим часом у селі Робча 34-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом «Вайпер» та впав. Водія госпіталізували з травмами. Ще одна ДТП сталася поблизу села Погорілівка. 38-річна буковинка, керуючи автотранспортом «Рено», з'їхала в кювет.
14: після чого автомобіль перекинувся. 69-річний пасажир отримав політравму та був госпіталізований. А у межах села Данківці 56-річний житель Чернівців, керуючи мерседесом, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинувся. Чоловіка з травмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася 13 вересня на вулиці Героїв Майдану в Чернівцях. Там зіткнулися БМВ та Форд. 25-річна пасажирка Форда отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. За результатами розслідування встановлено, що 24-річний водій БМВ на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цих аварій.
15: Займання на Буковині за минулу добу. Так, у Стороженці виникла пожежа у господарській будівлі. Очевидці повідомили про займання рятувальникам, які оперативно ліквідували вогонь. Унаслідок пожежі дерев'яна споруда згоріла вщент. Причину займання встановлюють. Ще один виклик про пожежу надійшов із села Клішківці. Однак виклик виявився хибним.
1: Теми дня.
16: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду.
17: Про погоду
1: на ТВА ФМ.
18: Чотирнадцятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець, плюс 11, плюс 19. Путила, плюс 4, плюс 14. Вижниця, плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Спрятливий 19-20, неспрятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.
8: Ми

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА-ФМ.
5: «14 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 22. Кельменці – плюс 12, плюс 21. Хотин, Новоселиця – плюс 12, плюс 20». Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 20. Сторожинець – плюс 11, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 7, плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 20. А нічна – плюс 11 градусів. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність. Без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів. А денна – плюс 22. У Селятині буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а денна – плюс 14 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ЕВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю,

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі

0: Ева ФМ. Краще для тебе.
1: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Будьте з нами.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

this banner. Show me what you want. ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ДВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.